0: Ramadan kuchukumusa wakati mzumwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu sayi sayi obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa wakati mzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM كل يوم Kukweniriza Muprogram Okutonde makura Program Okutonde makura Ekuletele nsungrizo na Izukwatakana novu tonde Ukulima nukumunda Program Okutonde makura Ekuletedwa Abagawa Agrofarm Bukafuru era bakakensa Banachi nkumu kulima nukurunda Baruza bukoko obuto Bakuwa magisa kechukuko Otandise watu kulima nukurunda Ukurundi nkoko Obumyo, embusi, ente Nantiche, uyakara bukoko obuto Baruna kurumo, obobu omwese Batunda na maji, mubunji wanda buwetaga Uchimanyi tosaburu kutandika wiki umbaje nkoko Obeche embusi, kusente ndunodara Wamuna ukosirisa, ngokosi salaisi Oba, ukurundiri wandu wafunda Gawa, Agrofarm Ujakuwa sanga gayaza, nakasaji Yangu wafuna magiza gichukugo, utandisotia, ugenda kufuna mocha, ngoita mkulima no kurunda, nkoko, mbuse, usaburu kula kulana, ngoita mkulundu obumyo, gawa, Agrofarm, pakugamba, ujene chulu uza chimu, udeone vili uzo vitano. Tukiniza usigali na mabega, pakubilu kwa katikatikate, kunoti bili noti noti, shenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana, oba, noti musambu munana musambu, ama kumya abidi, kumina musambu, abidi, tandika famu yokate, imbuze, nkoko, umunobunyo.

لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه وبانغا بايو غير مدينه مبكه جيا جنايو يبي بتاليم ولم يتعدى مع الرسول صلى الله عليه وسلم سوغي تواجيرامبرولا مبوكازي نينجي زيمورو بكروبايو ikwatagana n'ensonga yokuna ne shekhalina leta jajireta eyenjawulo ensonga y'omukaga gye yaleeta gye twayogerako mu darusu eyaggwa nsuubira alla yabtada fi haqqihi twayogera ku nsonga y'omusanvu malaisa mino okubanga yekennyini nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku mpanga reji ya wangala tewaba awochi tucho nache tuzula nga tugamba anti tuchitadde wolo okumusamu ekitiibwa obolo okumujukira mathalan fokubanga tulaba anti tuino kuza mazali wage munkuza eyawukana kunjigirizaye nensomesai oba tuino kuza okusenguka kwe lunakulo yase luyasengukirako wali yatukirako emadina oba tuino kuza okuwangula kweyangula makka lunakulo yawangula makka yaingira makka omurundi omulala akomye okuva emadina oba tuino kuza isra wal miraj ifi haqihi ma laisa minhu hibi hata tugamba tibenanga katichino chinene nyo jendi oba kusaidi yangi chewa kanduwa ala hatha neuruecho faladhina yabtadiuna alihtifala bilmaulidi nabawi na kisuna fitahkiki shahadata na Muhammad Rasulullah mwanaba teka teka imikolo ejokuza mazali waga nabi sallallahu alayhi wa sallam bakende evu mukutukiriza shahadata anna Muhammad Rasulullah lianna tahqiqaha kubango kujitu ukiriza shahadeyo yastalzim alla tazida fi shariatihi ma laisa minha chitegezo obutongera mudini ye obutongera mukusomesa kwe eche chitalimu etuongera mukusomesa kwe chitalimu ena ensonga twajiraba misome jayita ensonga y'omusanvu ani yaatakida eno jetwasomako ne tujigazia bi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu shay'un min rububiyya talimu wa katonda bonna ay annahu la yud'a tasabwa ilata kuhuruwa kia tomuko wala nchi ya kuyambo bakutase singo bera mbuzi uona wamo mbira yona wala yustagathu bihi titumisaba kututasa illa fi hayatihi okujako mbula mwe fima yakdiru ale kwewe yari alina kubu sobozi fuhu abdun wa rasulu kitufkini nti mudua Allah ilambaka wa Allah so sikatonda era tatekeddwa kubeera nga asinzibwa ensonga eyo twajyogerako ebigambo bingi mu programu ezaayita nyongera okutegeeza abasiraamu ti omuntu aba ayagala okutegeera obutuufu bw'eddiini eno ey'obusiraamu atunuulira obulamu bwa nabi sallallahu alaihi wasallam ne katonda we obulamu bwa nabi sallallahu alaihi wasallam ne katonda we tebulimu kukkiriza kubeera nga talina we yakkiririza bantu bamugoberera kumutenda na bitendo ebitendwa n'omutonzi oba okumuteeka mu kifo ky'omutonzi nga mukama we yamugamba nti qul innama ana basharun mithlukum bagai mazima ddala nze ndi muntu nga mmwe yuha ilai ekyenjawulo mukama wange yampadde obubaka annama ilahukum